Eskana kakua li conquista di Hunhu, chi cooperativas, wa kui che hunides la es, li natike e chol chi kabinkil, sa li halan halan chi nahe, malak sabarkui, na kulak lishtia li pukte sibal es ila fain, kulumakhun li nimla sail cholek chokere, chiru li sateuk hain. Naka kancho si chiru li kakwa Dios li matanek nashkeke re na klao taru dokuang un kamokak kuchik erikin. Anayin shki apshkush fede kobera li chokochish kamal sa li hunhun chi nahek sa li halang halang chi kooperativas sa barkwi na keshita limang la es chiru li lok lakutang anak kwan. Kuli matanek chokke li nashkeri kakwa Dios hukan na chianchel kachol na kabantyoshi chiru haanshpa na kon na kahultika akwi rakhlal kakwi zaru kwang li kachuam hukan na na koybenibi na ksasa li chol che hunilesh la esh li kwangkesh sa li hunhun chi kooperativas li kwangkesh sa li kalepa li kwangkesh sa li tenamit ut alkyal na par na kulak li shtiab li pukte sibal estil al jain li na koksir esh kamal shtiab shkush fede kobera sabarkui na numsimank na balpay li estil al sabarkui na numsimank na balpay li na lepchirish ki hunhuk chik angel li na banumank sa li kooperativas malak li na banumank akkui sa li halang halang chi na akhek o yo kechak chi rafinkil yo chi kwank li tzolok yo chi kwank li kawresink ut na alta sali esilal li na kechkots erikin wa kuikin li kakomon li na keoke na kui reshbanunkil li kaurezin reshbanunkil li zolok sali kyang sali hongkong chi kooperativas ut na koiveni na kana erikin li esilal hongkong man na kui la at yokat chi shkulpal kuilat yokat chi rabinkil, kuilat yokat chi oken, tentonak ta shok chupakwe ut ta echi angelak li hunhun chi esilal, li hunhun chi kaurezin, li nakulak chupakwe, li nakulak salakyang, li nakakul akwe. Aman, sonakakultika chak rubelak, tentonak ta kakyal kakwe, chi shkebal tachol, chi oken, chi roksinkil, chi shkebal, chi angel, chi shkunila na lepham, li nakataw, li nakabil, li nakishpam chokke, halang halang li komon, li nakioken sa likakyan, shpam nak li kawresik, nakinawak bilayish, nakakaw, nakakko, shpam nak inkaykyal datok chi atinak, inkaykyal datok chi serakik chi hokan, kwang bansakal, chaku, li shpialalil, li hunhuk chi nalep, li hunhuk chi esilal, li tak e ach ol chish num sinkil hokan nak na koi beni bi nak erikin la ish kyo chikulak li esilal li na lep hongkong li nak aman sa le kyang li na shkam fe de kobera chokere rahlal kutan ut toh ta kwan kakish kebach komon na kenaw nak rahlal na kulak li esilal rahlal na kulak li na lep sa le kyang ko akshahuti kacheru na balpay li tusulal li tsolok di kyo chi kamang po akwi na bali na le li na nung si mang chokere chi hunilesh la esh li kakomon li kwankesa li hong hok chi kooperativa chi kwa nak sae kawa la esh nakakwan chi kia pshkush fede kobera sae kawa la esh nakakwan li honal ha inre na kla o akwi taru yoko chi kulak erikin sa li halang halang chi na khek chi ru li lok lakzu li ta a malak akya na kuchik bar na kesh taliman bakshera bibi na angel vu chishuni li angel angel vu chishuni li na lep li na kakam resh korbal resh li kasutam resh angel ankil chichapil li akwim resh roshlok ingil akwe chishuni li shtusulal malak li shkialali li kwang sari hongfu chi kooperativas na esh chirapi na parkwang kebe ba shni kalru na lep han parkwang li shkoli li hongfu chi kadin li nakutupangre malaf li nakutunre li pakuangriksa li hunhuk chi kooperativas ut chirisa fakwi khan to kaushlak rakhlal renop inka satsa kachol amna mare jel humpak
أخوي إنك قبل يسلالي نلف لكاوش طبعاً إنك إنك أجي كان خلاك ملخون أمو كخيش كنا كينز لقاتشول و مقنشك يلاك أقرخ تكريرو نقاخ بانوكيل يلاك أقرخ نقاكاوش لا ملخ لنقاكي أخوي أبان إشكا كومون لتصولوك ونقاكي رنقاكناك أخوي إن لأت تشي كون إليك رنقاكي أخوي تشي كان خلاك وطوري نقطانومسي شبانك مات أخي تاكاورسي أخوي مات أخي تاتصولوك وإنك أجو أتشنومسين كيل تشكوني لأنا ومحان فكامي نقنا قاتشولوك جرو تشكوني لنالف خائن شبانك نقاكيريتال نقلقا سوتام والآخر روش لشكول بال والآخر روش آخر لنكي للوغ لخشو شلسو لتقا للوغ لخا شكول بال روش أخوي و تغيلات شخو كاين يوقو أخوي تشي إلك تشيو بيخ ملاح يوقو أخوي شتاو بال فقال لي بار قوانك لينا كخيالي لي بار قوانك لينا كسيك لايش أخوي ناكي كيري تال ناك ماري قوان سود قوان قوتان ناك لاتوخ تاكوخ da tauli rutinium la angel ustashakian la e ustashakela metse ustashakui a rail re angela chichabil aban marekwan khun marekwan kwibli na lep lima kwasash beul shak e an lina ramokre an lina na ok chakula at nak a rutinium hak angel khan hinkat alta el khorak yo kachish khayal ingil aban inka akwina kachakla honal reyadil tal ashak tau limahelal malakbar shakpalto bar kwang diking kaus shakpano utkwi nakake bayak lahonal mare nakake nakarin shakpalto malakshataw limahelal abanjiri shahan inkaskujik nakachap mare lihonal reshtukupan kilru reyadilpal nakinkakuchik datat anek chisa analepan aban kwanak inkana banuman wakanak naka kots erike naka kultika cheru chefun ilesh la esh tika komon li conquista li halang halang si cooperativas la esh li asociados la esh li asociadas li sahi poyanam li kokal gena kekele e chi solok rahlal kutan naka samarach cheru naka nkat chinak lecho naka funelik bante kele e ريش كاوري سنكيلي ريت ريش كاوري سنكيلي تشولي كاوش لبالي نالب رينك سأخون كتن لا إشخ تش أوكين لا إشخ تش كين آخ ريش كيبالش كومون لك أنخل لتنطو تابانو من سليخونكو تشي كوبراتيباس أبان لناسيك من سقال ناك سأخون كتن لا إش تش أوكين ري سنكيل تشو بيخ لي كومونيل لقناونا نبالي رايلال نبالي شاكيلال نتاليمانك أبان ما قوار خان تهرموك يكو لألك تيوبر صليحونال نتنكو كاوشلاك ملاك نتنكاكيريتال نتنكي كون رايلال كون شاكيلال تهرموك رينك إنكاجيك تو ألك تيوبر ملاك رينك أران تو كانار أران أخوي تيوكو تيشلاك بال تيرو ديشيو أم ليقا كومونيل ملاك ليقا خون كبال أخوي شبانك نكيكيريتال أيش ناكوي خوكانكو كاوشلاك mare kulah kabeh darau cikli kacol sepanak hingga sekacian kake mare cial kunah kuliatin sekapi malah cial kunah kuli nalep sekil sekakul ut aran cina li kacol ut sekacian nak aran to kanak nak hingga cik to oke nak hingga aku cik takak sekebal sekomon li angel li kwan rah ciku kanawak nak raslal takatau li cahilat raslal takatau li جيب أثناء لك لنشال سليقا جان سليقا كومونيل سليقا كوبراتيوة سليقا كوك جي ناخيخ جي كومونيل لنكو تاليمان كوي ملا سليقا كون كبالا كوي ودخائن أكناك خلتكا جاك جيرو رو بلاخ ناكا كوت شاك إليكين ناكلي رايلال ناكلي راشي ملاكلي جاكيلال خون إليك وانك فان موكوت ساجكتا فان جوكات جيك آخلاك جوكات جيالبلاق إيه وتراسلال تاتاو اوان ناكناك المان خاين سالي كوبراتيواز كوي لا او تاكاك ايري تال ناكخون رايلال ناكخون شاكيلال ناكخون ماخيلال شبانو من ملاخشتاو من وطهان راس تارموك شكو شكيبال شكو من شكاك انخيل ال تيوبير انقارس كلوبا من خاين رايلال شاكيلال اكي بخنا لبخان تاقاق بان راح نقام تاوكين
re katichpal re kami isingkil aban magwa re natot ane sa kul re an nak to kwaklik nagtaka el katyok chinin nagtaka syakat sa kalki chichabil ko tentorah takabano banak likomon malak likomonil dinashtawli gailal dinashtawli chahkilal utahan na ramok re chiru chikun kwa re nagtaruk shkebash komon lik angel malak nagtaka er chubek an mare ma bachik re ru akwesh kakomon kukanak Yokochi será exalejan sashkabash kiachkush serekobera linakulak erikin rahlal kutan rahlal y sakeuk salikungu chimuepal chiruli loplachulita a sali cooperativas sali hanahalachi kalepal sali hunhochi tenamit akwili nakerapili poktesibat esilal jain kolomajon li nimla saich oleh chokere utli rosot presion tashakli kakwa dios Takuan kekin hun elik panak maane akui ta isin kecil di Israel hujung kocis dia palus pada orang tak kaoslanak takal sah dia lalil malasah doktor kilal di kuang rah hujung kocis tek aban nak tak eretan cencen takui nak aku kuang kocis cisa usta laat malah usta lao inka kuang te aban nak ustau nak ustor bukanak nak kecil takui lalil ut nak giah pire nak sa komonil naru nako el chupe naru nakastik ki alalil nakasik anol lihunho chirailal lihunho chimahelal lenakulak salikakian kona kiemanakpi mareka chitikam inka taruk shtaupal kunakli e tenak tasut ik chakuchi kunakli kiwam Aban sabah kui kuahun raislal Utkui sefahunilo takat eka cho chioken Restik pal Likel chiobeh Restik ash pal ruah raislal haam Relik chikyal Nakto ruh Relik chikyal Nakto sho el khumpa al Kui laat nakakwek akwi ba nakakwan Nak kwankat khumpa kali ha Chansanta kui yoka chikyal retal Nak ma hunkwa ta prok chinomek humpak al kawutsa shkabanak nimru liha ahaan ut chan aban laat tento yo katras kial palat e resi palchan ru matataw hun lika ut lika linak angelak salika komonil lika linak angelak salikunghok chi kooperativa sa arkwi na taliman klishnien kalruch ahkilal anak kuang lihunahil anak kuang lihkepal kipsa atil anak kuang akwi likupsing ip shpanak kuzaat nakak ea kuangkil kundika kakwi akwe nak kulah kapeh haan narake kulah kapeh kuang kuchikla ku sa shpendi chor usta anak kuang nakakwek a nak chanjanda kwi sa liik nakak pek ut Rahlal takanau, iskana akwa, isko al, isahil poyanam. Nak inka naru to kangelak cihukan. Nak inka kui naru takat ausna saan nak la ho. Nim lika kongkil sa spenep halangcik li komon. Hulti kakke, nak sa spen li rucicho, cikahunilo hunakik lika kulo, hunakik lika kongkil. Mana ko kanak kini sekali kakwa. Arambi takatiki untuk takat eretal nak kui kuang kliku nakhil kui kuang dikeok ipsatin kui kuang kliku bang kui nakatau ruli karu takah hon nakaku li ang renak tonumek humpak al li haan mana kacpak eretal nak nimru ut cham abanan kui sa likomonil kuang kli hachok ip Kuangli mahekuang, kuangli kakalin, kuangli chok, kuangkil. Takanawak kwi, nak maharuk, toruk chis taupal haan lita okeng krak lito shteng a, reynumek humpak al. Takanak chichol chikochiku, ishkanak hakuwa, ishchek, ishsak, ishkokal, kholkuchik chokre lisahil poyanam. Shmanakanak kwang,
Yanakaru Natsolmang, Yanakaru Narash Panukili Hong Hong, Avaninka Nashk Oshlarish, Chishunil, Dik Arthur Tachal Mokon, Dik Arthur Tachal Kulah Kaber, Malakik Aru Takatau Salibe Hong Hong. Nakoy Beni, Na Sasalich Ol, Chihunilish Laish, Yikanaka Kwa, Nina Kekele, Chisholomin Kilhun Hong Chikooperatios. Nakanaunak kau, nakanaunak kuonal narak, nakanaunak nashpas kuyuk, nakanaunak tento takke achol prenak kutung kahwilik angel lina anumang sa komunil. Awanarin kuang kahwikun lina le, likwal angel ro takat aushla, takat tauro ut takat echik angelak Utkain na kuy bini nak takat e kachola kuy chira binki. Chikahuni loli na ko oken sa lihong hong chiko operatiwas. Sa liholoming, chulcho nak makwa hun komon na panon re. Liholoming, nashpano hun chut likomon. Kuy takak to atinak, bikin o, kuy takak takabano, Bikin kuah syakit likomon. Awan mahung kuah takak kausla, mahung kuah takak kia nak hun aku likomon, taruk risingkil jubek hun linim lakomonil. Aran, maria hun litik-tik joko jishpanungkil, malah sekepan aku likakuangkil takak takak kia jikokan, sepanak ning kausla nak mahung kuah taruk sepanungkil faan. Cuma nak minau aku nak nak balik angkel ini nampak masa di kongkong si kooperatifas. Udah pergi aku kulak arin anak takkanau nak dihuncur malah harup di komon di poyanam di swakso reskolan ini di kongkong si kooperatifas. Tentu tisikan saya respanan kilik angkel cicapil. Awan kuana kuik aru na taklanke. Kuan aru na kutunre lik angeli hongho lina banuman sa lihalang-halang chiko operatiwas ut aran kuang li chakrap hongho malak lish estatutos li hongho chiko operatiwas ut rahlal tarah tanak sa kachol a chakrap haan. Inkaninaw harup kutan malak harup shaman jaka na kuana kso sera ikbayak chirishnak spagyenak Mareka kuenak nako okho ak asociados relihon hong chiko operativas aran nake iskutan obresi bayak chiku lishkiala lili estatutos malak lishkiala lili kuan sa lihon hong chiko operativas aman chirish haan akeal makuan okchea makuan lahechea o lahuchea humaychea bochka alchea ako kikla atko shaal hundi kooperativa Mare chalenchik aran malakish nahtila honal kaan, makichik sanaw ayak chirish lishkialalil li karukwan sa lish estatutos li kooperativa. Karun arash tibal kaan, na marenka cholcho sa kalchaku lishkialalil lishtikilal chambush panukil li hunkong chik angel. Ut karuak bin arash tibalahin eskanakakwa, anak tentosh kwa klesinkila kwichak Tento ke alkuchik-chik angelak, tento nak to'okh na lep angkil rish lishchakrap lihonghong chik operativas. Shpanak, sa shkawanak ing anakanaw, naka tau huli raylal, malak nako ane sa huli mahalal. Awan kuy nakanaw. Utityoko chishpanukil, linka usal, huli komonil malak sa lik operativas. Kwan nim ko chik liyo raylal sa lakapeng aran. O kana, ahel ru, shpanukil hain, shtaukal ru, shtaukal shkialalis, silpal shakal chi chapil, lihuhu chi shrakal, linalep, likwang sa lihalang-halang chi esatutos, renak, wilaat na kanaunak, kwan aru inga, usyo chi panuman sa la kooperativa, usta inkayo kat si holoming, Kwan na tulubak kwi, chish paspal, chish silpal rish, malak, chish nalip angkil, arut yo chikulmang aran.
Kawan ku ila at ingkana kanau put jokat skeval detan nakuan karu nakun mang malah karu joci numek ingkana ku naru tak opci nale ak malah tak kau slak cerish malah naru tak pasok bukan sakal nak angel ru nale kankil angel ru nak tak tau disjalalin dihukuk cicatak. Kana waka kwin na kinka kwanko kahunes sa li halang halang chi kooperativas kwan keba kwi chi kalan molam ni na ke silo klisha kwi chan ru li kanjel li kyoko chi shpanu kil malacharo na kapel si narak shki balbi ayin eshka komon na maka naru takamoku ulas kapel naru na naulik li karu kyoko chi shpanu kilana kwan usataka sa shmukbal Aban mako ahan di sikiala li likuang sa li kooperativas. Naknakesh og ho akoluminen na ki sumelang na ki kuluang le chakra pinkil. Utkaruna ki manaran nak takuang angelak sa shkabaep chishkunilep likomon di sikiala li kooperativas na katataliman kwi malak li okakoy chishkoluminkil. Nakasume la akwi na sa liholoming inkadat oksipal usilal kakwi chok akwi la at angelak pan chok rebeb likomon li siya chok kapang akwi chishkunis chal li kooperativas li yokat chishkoloming kil awan hunilik rakwang sa kachol analipain manak la at sa la chakrabing kil Yo kachi sumenkil chishkunil hana lepkhain Utkwi ingana kabano Solchokha kwichaku Chishkunil likaru chik naru chalel saapen Chpanak cholchokha chaku Nakakwan karu akwi inka uz shabano Eshka komon Naka kekun lishka kwila lechol Sali kholoming Sali shperesinkil lishk angel li kooperativas Kwaqka kultikachak na kanaw na kakaw, na kanaw na kcha'a, kwan sut, kwan honal, kwan kutan, na plat tatkanak, chi inka, chi tatawru karu tapano. Aman karu narash kebal khaan, na plat yoka chi kaushlak, yoka tichin nalipak, utinka yoka shpanukil kasel kya li shpanukil chi hokaan. Manaki komon. Li inka na shtaw railal malak li inka na chakko chidush banuke khun li kholoming marihan li kya na shkutperi chiho kaan ut inka na shilrish malak inka na shnale pa chubelak li karu okresh banuke aban kwi laat na chakko chaku malak inka na katao karu tabano sa shkawa na tokyo kat sa kash sik pal shpeul tokyo kat ril al maho kaan sa kal tara li angel kiyo kakwe Chishpanun kil malak okakwekwi chishpumen kil. Honelik tabay rak, takakel kape, honelik rak, takil chichapil, liparkont likataklan kil, ut, inkat elk chiubes likaru, namok sa likakaw shlepar jal chihokan, chimaka nakutun re, malak inkat elk chiubes likaru rak taka, jal kakunesal, utmakwa kusilal rechish hunilep eblika komon uting arah kuita el chiuper li karo nakarain ru li arah ru li usilal li sailal taakak kial sashpene eblikomon malak ting arah kuita el chiuper li nachal sali takchiik sali alek utkwanjikish komon li narurak de kaushlala esh Sale holom, sale rulul. Kunil pandas takachel kap e. Chisik bali usilal. Chisik bali chabilal. Chokte sa komonil. Makwa kakwi chokakwe laat. Yokat chiholomin. Shmanak makwa e haan. Nakshakke sa anake haan. Shmanak makwa akwi haan. Lisha sumela. Sa lachat hrapinkil. Nakshatshatli. Kukhun. Akholominel. Cholchok analep khaim eshka komon na kwepeninak yoko chistaw alru
fisasa katol nakokwan erikin raflal kutan zashkabash diabshkush katekobera li nakulak chiruli tzuli ta az li halang chi kooperativas kulmakli sa icholeh chokere chikunilesh la eshla holominel chikunilesh la eshli asociados li asociadas chekal poyanam li sahin poyanam li kokal washta kultika kiomate echkool chitzolok chichapil yoko chikulak sashkitok li loklak chiabhaim kuli matanejas kuit li nashkepele tako a Dios kwanna kona kenao jose kere tal na mali railalas kuit li yoko chinume kuit li na chahkichish kunil li asutam li na chahkichish kunil li loklak suchichko awan kuit la on kwanto kwanko naras nashkena ka ahun li nim la matan li kioshkepele tako a Dios renak tohtaruk to oken renak tohtaruk takakyal ka e chishpanukili pus chishpanukili chapil chokreb ebli kakomon chokreb ebli kwankep chikakat chokreb li nake ilok e chokreb akwi tishe shakapank ere chishpanukil li kholomin manakaan khun li martaneh akwi li nim li shekul li shetaw wakshkafultika mare ik ana kanau ruchi chi cha kilal ruchi chi railal li tachal sapen li tachal sapen li ruchi cho avan bi li kakwa dios tra to skol to kwanko arin to pakachal kape chi ril pale hunho chi nale chi shnum sinkil hunho chi silal chi ke pale hunho chi kawresin cho kere la e ut to te kana kuya e chi angelak rena frikin chi shponil li rute banu Tarukakwi, tes elchubeh, tarukakwi, takatau chishunil, y kajayalyom. Manaplikomon, ringanak angelak, ringanak yalske, ustarak tishlairu, ustarak yal yok, auslanchil chichawil, tadishchol, maho eakwi, taruk, tishkau li parakwan, nashlairu, shpanak yal aranakana, aman maka chosh anunchil, renak toshtau, juanak, yo keshi angelak la esh salihunjo chi cooperativas na koi benibi na takachala fiqa e chi ri alihunjo chi apuin aban ko na kikere tal ni halan halan chi na khe o kam na taqira chi shunil ana le khain ya na takakol ka kun shatalil takakol ka kun kapal takakol ka komonil man na konat makasa chonat na na kulmak di railan konat akyo chi kulman sa halang halang li rokru li katyanamit Guatemala malak na pali komon yo chi raup tesik ko kanas kakiru belak na maani sa u kwan klishyu am li hong hong kakwi sa ruk li kakwa Dios ko kanak kawakwi taka sama chi ruha andra na chaklal to shu chvani raklal to shu rosok tesi ete ana ba to shu ea to shu nume shmanna chi pahong kal maka na koro chi shmanu ki ko ashka kultika nashchaqil yaqin nashchaqil qafun shaqali nashchaqil li qafun qafal li qomonil aman qahqi li nakanaqe anaq taqal qaqe rejten qankil qit chiqibiqit taqal qaqe rejkon alqi utre li bal qon qon chi aqil li naqho qain sa qon qutan yo qon chi shterbal li rusilal li metsaw qi li ashkeman chaq tubela naqatanabi salech ol chi shunil ana le bayin nashqanaqaqwa Rui pale bakti li che kalpoyanam ko ati li ko al uting kanak kanaw karu naru nakulman. Aban, sa iteng kwan na ish li kanapes kukwabe, rui pale bakti, renak chiko kain kuna di kikwan kat li sa ish chor. Chiko kain bi ish rakumon, sa ish rakik na kwa kuchik shkanaman ki kun li nim la sa ish ola chokere, ko ati ni ban to shi jaru li honan shi kere re ra inkin shi tiap shkush fede kubera.